Festus Mugisha uyetondedde naddala masomero ago kubanga agamu kwago gaali gategeezebwa kuko niyo buli ne kata kitwala nga nsonga nti kino okubira nga tekikola then gaino okubira emotoka ezino okubira nga tezeekebejjibwa bulungi balina okuweebwa certificates aba drivers balina okuweebwa certificates balina okuweebwa ebiwandiiko ebituufu bye balina okubira nga tebatambulirako mu nsonga zonna nga bwe zigezaako okubira nga te zitambula ogwo wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddo era njaga okutegeeza kuko nti aba drivers ab'amasomero kuli Gombe Secondary School Nabisunsa Girls Saint Priyan Kyabakadde

kata chitwala nga nsonga nti kino kupira nga techikola then gaino ku emotoke zino kupira nga teze kebejiwa bulungi baino kuwewa certificates aba drivers baino kuwewa certificates baino kuwewa biwandiko ebitufu bibaino kupira nga tebatambulirako mu nsonga zonna ngabe zigeza ko kupira nga te zitambula ogwe na omulunja uliriza eyo muntu obulijjo radio boddo iranja gukutegeza ku konti aba drivers abama somero kuri Gombe Secondary School Nabisunsa Girls Saint Priyan Chaba Kade